kwane adwuma ya na meye didie saa na tie sɛ wotu wɔnom adwuma bɛyɛ adidie no na ɔmo ani akɔ ho ira ampofo agye anwum no no sɛ adwuma ya na meye didie ɔnom sɛ duru sɛ ɛyɛ all night berɛ ana aduro no ɛbɛwura all night medide dama aso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ mede ka aka akyerɛ wo sɛ me ne wɔtra kɔsi anɔpa no nsia ɛduru fie da ɛne meme da ne yɛdeɛ ɛduru saa na yɛdeɛ ne ɛsiri pɛ ɛmuno ne siri pɛ na ba ne sɛ ti so a anwuma a medi kan adi bie ɛyɛ ɔsɔfo george ɔwoso mmɛnsa onyame ɛmfa ne kra nsie great battles of panin ne nwuma ɔbɔɔyɛ ɛno na de bia medi ɛbie ne di wura all night saa bere deɛ ɛno na yɛde kɔ

ɛnanɔpɛ yi ɛwiɛ yi ɛnumerɛ yi papa sɛ wotemi nia yɛnya biribia s